خویان دیوس هاوکیف کون که کچاس دیمار تاقیا کپا جانا کون که سوماس دورتا مار تاقیا کتاکی دیوس پاگر اپس مال خویان دیوس هاوکیف.